ti ya fra wa wa wa en sentre ni ya wa wa juma o ye wa ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

fi ya fra wa wa wa en sentre ni ya wa juma o ye wa ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard kama ya mama.